0: Mexicali's number one hit music station. Let's go! Kiss FM.
1: Samaj në minuta më rungu tanu nine, u të zomat ku Kiss FM zhana ka virini viqe vita tuni, zhana në ka virini viqe vita anu. Të rimu që gajnë o The Kiss Drive, zhado ma kësa më nga një soni janë o latë kajtë ka kuba zhë gjedu ti. E se mu gjë u të ndu ka një numu kunzi wa weni ngom nga ngu u gjendu vëga i u burgjë ja kuba ba zhë, i bjë ta kurara ganeza, që ngu se në bindi vinu bjë vita ndu ka një jaba jara kuba ba zhë, akore ishe zhë, që ngu se avi kozemo. Well, hano kuri aplikasyo ya Kiss FM, haro andi sati bonsoir Sonia, e jado umbarero mbabgiri hari slang ivuga ngo unyanga mwanga njewe rero simbuka ibeterehemu ubwo rero nje dutandukanye nkajya numva umvuga nange rwose najya nkuvuga intro zikubye karindwi ibyo wamvuze eh Ange Noela baduhuze kabisa kwera ko mu gihe umuntu ari kugukorera utwo tuno nawe ubugomba kugira ukareba ibyari byo. Okay, ati umba. Hi Sonia na Jado Max, umba njewe rero mitamusiba mu mutwe wanje, ndagukunda cyane Sonia, ijoro ryiza urakoze cyane. Hi Sonia na Jadoni abatoni, njewe rero uko mbyumva nukwicecekera, ariko Jado ariko ako abatoni na utangiye kuzana urukundo kunda Jado muri iki kibazo. Ati mwiriwe neza mwebwe rero mutwumva mukadususurutsa. Turabumva tukanabasusurutsa. Ati cyaba cyiza nuko wakwicecekera kubera ko ushobora gusanga uri kubwira ariwe ukurwanya ariko nanone birashoboka ari nk'igihe ugenda rwose ukabwira umuntu wagize uruhare nibura nka 75% kwijana rwo kugira ngo utandukane na sheri wawe ukagenda ukamuririra ukamubwira kandi ari byo yashakaga icyo gihe nabyo nawe abari kuvuga ngo aha aho ndagufite. Well, rero nawe sinzi ukuntu ubyumva ariko nanone nawe ushobora kubitekereza ukavuga ako se ubundi wa mugani uriya bira bintu bimbayeho navuga cyangwa se naceceka sibyo. Anyway, reka rero tugushimire cyane witwa abanye mu kiganiro The Kiss Drive cyo kuri uyu wa mbere, wakoze cyane kubana natwe, wakoze cyane guhitamo kumva Kiss FM muri gahunda zose waruri gukora. Imana iguhe umugisha. Ikiganiro The Kiss Drive naho ku munsi wejo guhera saa 10 kugeza n'ubundi saa 2. Ugira ijoro ryiza, turagukunda cyane. Bye bye.
0: 102.3 Kiss FM.